Hey, hey, hey. Svon lífið? Svon lífið. Hver er fónu bandið þú svið nandlá? Arjúri, keiðið þið, jökmónu, góð.